0: Zagorje je specifično po tome, ljudi su, slušaju me godinama, iskazali su prema meni jedno poštovanje, jednu iskrenu ljubav, slušaju, vole moje pjesme, onda tu nemam nekih regula, jednostavno lijepo mi je doći
1: na 97,9 MHz i sve što vam puste sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.

0: u rubrici Imendanska čestitka danas, 15. srpnja, imendan slave osobe s imenima Vladimir, Vlado, Vlatka, Dobriša i Bono.
1: Tuđe hruške, brati,
0: sad i to znamo.
1: Treba...
0: A od rođendana Danijeli Martinović je danas rođendan.
1: Rumene su friške, glatke, znuke.
0: 71. rođena Danijela.
1: Glatke.
0: Zatim slovačkoj alpskoj skijašici Veroniki Velež Žužulovoj. 84.
1: Lepo mi je ne...
0: Pa onda švedski političar, diplomat Carl Bildt. 49. Rembrandt van Rijn, nizozemski slikar, 1606.